0: down, you go see a
1: na ham na na wa na mwanso.
2: Amen.
1: Mwama nko sebloa baptra Maria.
2: Owe turi meseni kenke mwanso.
1: Kenege Maria, Egypt na gracia, o sebloa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, wade kwa zingozi bo mwafoge bu jeso.
2: Maria janso, nienke chuku, ya braibu njayo, kita mandogo mwaya amen.
1: Ne odibu wani nko sebloa.
2: Korele mkisi ku.
1: Kenege Maria, Egypt na gracia, o sebloa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, wade kwa zingozi bo mwafoge bu jeso.
2: Maria janso, nienke chuku, ya braibu njayo, kita mandogo
1: Okwe meraho.
2: Obinyerani.
1: Ekenege Maria, Egypt na gracia, osebloa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwa zingozi bo mwafoge bu jeso.
2: Maria janso, nienke chuku, yobraibu denjayo, kita manogo mwa yamen.
1: Yobla nyayo, o nienke chuku dianso.